سعید واقید حسین اور مدعو کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سب ہی اور سب ہی سننے والوں کی سیوا میں. آسرو بیٹھے کے گانا آپ نے سنا اور بہت پسند کیا ہے ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعے جو پیش کی گئی ہے. چلے اب کی بار یہ گانا کی اور